0: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audiodrek 2019 за підтримки Центру візуальної культури і Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audiodrek Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

стало зубивно води, що він із мерз, що він із мерз. Не знамо на де поліція, за широка бах поліція, просто сломодір, просто сломодір. Просто сломодір, ще й шкірі, барва вряться на клочки,

0: Rádió.
1: Kapitál.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
4: Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика, що проводить нас від форм знайомого до невідомого, у хвилях м'яких чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже.

0: Міжкуваті штани? Незашнуровані кеди? Ти що, зібрався на реп-концерт?
1: Ясно, красно, йду виснути на вбивстві для життя.
0: А от не треба. Реп – це не музика, а сміття. Вона заохоче битися, хвалитися і ображати.
1: Розслабся, маман. Реп – це поезія вулиці.
0: Я не почу тебе на концерті, всі постійно матюкаються.